0: Nothing major to report on the Slovenia's highways or border crossings. Traffic continues to flow freely. Have a safe and pleasant drive. Promet po slovenskih cestah to noč poteka takoče, brez večjih posebnosti, zato kolikor ste kje na poti, srečno in varno vse do cilja.
1: Najaktualnejši prometni servis v Sloveniji. Ne pozabite, hitro je hitro prehitro. Hitrost ubija. Radio SE.

0: Buena Vista in Coldplay so bili z nami, no, preden vam izdamo, kako kaj kaže z vremenom v dneh, ki so pred nami. Po podatkih Agencije za okolje se bo danes od severja zjasnilo, na Primorskem bo pihala šibka burja, vročina pa bo popustila, najnižje temperature bodo od 17 do 22 v Zgornjesavski dolini, okoli 13, najvišje dnevne pa od 23 do 28, na Goriškem in od morju pa okoli 30 stopinj Celzija. Jutri bo sončno, popoldne bodo v notranjosti Slovenije posamezne plohe, v soboto in nedeljo pa bo precej jasno in suho. Ja, vsaj tiste hude vročine ne bom, ki nas je preizkušala kar nekaj časa, ampak poletje se je šele dobro začelo, tako da ne bomo hitro sklepali. Gremo raje z glasbo naprej na to drugo julijsko noč.
1: Nočni program. Vala 202 in Radio Slovenija Internacional.

ko pri štorkljah prespim. Od visečo maglo tiho sam med njimi ste

0: Radio Slovenija. Ura je 3. Poročila.
1: Pozdravljeni. V Ljubljani so odprli novo stanovansko sosesko Litijska Pesarska, v kateri je 95 javnih najemnih stanovanj, dve bivanski skupnosti za starejše in skupnostni prostor. Direktorica občinskega stanovanskega sklada Živa Matjašič je ob tem poudarila, da se bo v sosejski živelo medgeneracijsko sodelovanje. Po mnenju državnega sekretarja na Ministrstvu za okolje in prostor Petra Lovšina pa takšni projekti odpravljajo eno največjih razvojnih vprašanj Slovenije – dostopnost stanovanj. Ladjarji in sindikati z področja pomorstva so sporočili, da bodo Hormuško ožino še naprej obravnavali kot vojno območje. Kljub dogovoru o prekinitvi spopadov med Iranom in Združenimi državami bo ožina tak status ohranila najmanj do 9. julija. Na to bodo razmere preverjali vsak teden, so sporočili. V okviru tega statusa bodo pomorščaki za prečkanje območja prejeli dvojno plačilo, kar povečuje stroške za ladjarje. Tradicionalistična katoliška skupina Bratovščina svetega Pija X. je včeraj v Švici posvetila 4 nove škofe. Obredan je odobril papež Leon XIV., kar Vatikan obravnava kot dejanje razkola, ki po cerkvenem pravu pomeni izobčenje. Bratovščina je že leta 1988 brez soglasja svetega sedeža posvetila 4 škofe. Takratni papež Janez Pavel II. Jih je izključil iz katoliške cerkve, a je njegov naslednik Benedikt XVI. Razveljavil odločitev. Kristjan Čeh je na 37. mednarodnem atletskem mitingu v Novem mestu v metu diska zmagal z 68,47 metra, kar je rekord stadiona. Anej Čurin Praprotnik je na 200 metrov tekel pod 21 sekundami in z 20,90 postavil osebni rekord. Precej pod 50 sekundami je za osebni rekord 49,85 na 400 metrov z ovirami tekel član piranskega kluba Mitja Zubin. Vremenska napoved, zjasnilo se bo, vročina bo popustila, temperature bodo od 23 do 28 na Goriškem in obmorju okoli 30 stopinj. V petek bo sončno s popoldanskimi plohami v notranjosti, konec tedna bo jasen in suh.

Nothing major to report on the Slovenia's highways or border crossings. Traffic is flowing smoothly. Promet po slovenskih cestah ta hip še vedno brez večjih posebnosti, ukolikor ste pa kakšno pazili, pa kot vedno, nič 80, 80, 15.

0: Radio Slovenija. Ura je 4. Poročila.
1: Pozdravljeni. Ukrepe za prehod na trajnostno oskrbo je treba po opozorilih Agencije za energijo pospešiti. Kot kaže njeno poročilo, je Slovenija na poti preobrazbe v smeri večje energetske neodvisnosti in podnebne odgovornosti, a je cilj 33-odstotnega deleža energije iz obnovljivih virov energije še precej oddaljen. Sirski predsednik Ahmed al-Shara je imenoval 70 poslancev in tako odprl pot k oblikovanju prehodnega parlamenta, prvega od padca režima Bašarja al-Asada leta 2024. Ustanovna seja 210-članskega parlamenta bo v ponedeljek, večino preostalih poslancev so na posrednih volitvah izvolili lokalni odbori pod nadzorom volilne komisije, ki jo je imenoval al-Shara. Organizacije za človekove pravice so kritizirale postopke izbora, ker naj bi bila moč koncentrirana v rokah začasnega predsednika, ter ker verske in etnične manjšine niso dovolj zastopane. V več mestih po Južni Afriki so v torek potekale demonstracije, na katerih je več tisoč ljudi zahtevalo odhod migrantov brez dokumentov iz države. Ob robu nekaterih protestov so kljub strogim varnostnim ukrepom izbruhnili nasilni napadi na priseljence iz drugih afriških držav. Policisti so aretirali več kot 900 ljudi. Slovenske odbojkarice so se uvrstile v finale Evropske lige. Na povratni polfinalni tekmi so sinoči v Ljubljani še drugič premagale Slovaško, tudi tokrat s 3-0. Prva finalna tekma, Švedsko, bo na sporedu prihodnjo sredo. Vremenska napoved, zjasnilo se bo, vročina bo popustila, temperature bodo od 23 do 30 stopinj. Jutri bo sončno s popoldanskimi plohami v notranjosti, konec tedna bo jasen in suh.

0: bedite z nami, mi bedimo za vas.
1: Radio Slovenija International in Val 202. Nočni program.

si šla, so rekli, naj se pridem poslovit. Rekel sem, ka ne, in ni mi žal. Meja sem slabo vest, zamuda zadnji stik. Samo se mi zdi, ka tak je prav, ker zdaj zato te vidim v esenci lepše. V pisani obleki na dvorišči v senci češnje. Ti sediš na tleh na svoji dekici pokriti. Mala punčka plete kito iz tvojih srebrnih niti. Rečeš mi, naj pridem s tebo, kam mi nekaj daš. Odrežeš mi rabarbaro, jo malo posladkaš. Praviš, kak se reče, rečem hvala. Praviš, pazi, ka se najde majca zapacala. Tvoje noge so utrujene, mažulja vedla ni. Vsake teko nam pojamraš, ka še malo pa te ni. In ka upaš, ka boš šla me tem, ko spala boš doma. Tu pa tam se kaka želja res izpolni. In ko spet se vrnem k tebi, ko imaš kavo, vse diši. Lupi škodi in pecivi vrcveti. Opazim le cvetje in ga Boža za očmi. Sveta roža si življenje dala ti. In ko spet se vrnem k tebi, kuhaš kavo, vse diši. Popiš kotih in otroci te susi. Tiho opazim v dršini Boža za očmi. Sveta duša si življenje dala ti. Včera šel sem mimo tvoje hiše. In s pogledom preleteja sem dvorišče. Še vedno zdi se, kaj je vse tako, kak je bilo. Le obišče redko, kdaj te zdaj še kdo. Zato pa nekam tiho vse se zdi, nekam pusto, v črnih gredah nič več ne cveti. In kjer se je ob kavi včasih zbirala družina, pod staro češnjo zeva le nema praznina. Spuščene žaluzije in zaprta vrata, na meni sta obleka in kravata, na črnih čevljih malo blata, na siven marmoru tvoje ime iz zlata. Nekajkrat se menja letni čas, iz leti je zbledeja tvoj obraz. A spomnim se dotika tvoje kože, ko te spet obiščem, ti prinesem rože. In ko spet se vrnem k tebi, kuhaš kavo, vse diši.

0: za izlet.
1: Čeprav Rogla slovi predvsem kot smučarsko letovišče, postaja vse bolj priljubljena tudi poleti, še posebej, ko je treba poiskati zavetje pred vročino. Direktor lokalne turistične organizacije Rogla, Domen Vogelsang.
2: Predvsem je ta prednost narave, številnih pohodnih in kolesarskih poti, potem imamo tudi kar nekaj doživeti, kot je pot med krošami Pohorje, številne neke adrenalinske zadeve, tudi energijski park, poletne aktivnosti za otroke, skratka, Rogla ponuja številne priložnosti preko celega leta.
1: Med najbolj obiskanimi točkami Rogle so vsekakor znamenita Lovrenška jezera, največje visoko barje v Sloveniji, a je turistični pritisk nanje postal premočan.
2: Eno spoznanje, do katerega smo prišli v turizmu in ga rad večkrat povem, je, kako turizem in pa naravovarstvene vsebine sodelujemo. Na turizmu smo ugotovili, da v našem delu, pa lahko rečem kar za celo Slovenijo, je narava glavni naš produkt. Pač v naravi so te pohodne kolesarske poti, ta mir, tudi nižje temperature, prijetno vzdušje, narava, flora, fauna. Iz tega izhaja tudi ta lokalna kulinarika, naravna in kulturna dediščina in tudi ljudi opredeluje. In bolj, ko bomo pazili to naravo, bomo imeli tudi dober turistični produkt.
1: Rogla ponuja pohodnikom tudi mnoge druge poti, ki so manj znane, a prav tako vredne obiska.
2: Kot recimo pot na Lukoslab, pot treh izvirov, pot na Jezerc, potem imamo tu za otroke Škratovo pot, ki ima tudi neke točke spoznavanja flore in faune, pa pohod do Zlode dežele, pa čutna pot, ker nekdo lahko doživi, kako je bos hoditi po različnih materialih tega Pohorja. Tudi kratek sprehod na Star stolp je lahko zelo zanimiv in še kaj bi se našlo.
1: Med potepanjem v bližini Rogle pa je mogoče obiskati tudi Črno jezero med Tremi kralji in Osankarico ter Oplotniški Vintgar.
0: Kam na potep? Na svet za izlet. Vsako sredo med 5 in 6 na radiju SI.

0: KSI, rise and shine. Rise and shine.
1: Dobro jutro, v zgodnje četrtkovo jutro, ura je res še zgodnja, ampak končno smo dočakali osvežitev, vsaj nekaj dni bomo zagotovo lažje dihali. Dobro jutro, Tatjana, tudi tebi.
2: Dobro jutro, Nataša.
1: Ja, sicer je bila tudi zate najbrž kratka noč, ne, ampak spati pa se je malce bolje dalo.
2: Malce bolje kot prejšnje dni, ja.
1: Upajva, da bo sveže tudi v nadaljevanju vsej noči, sicer pa tam nekje okrog 30 stopin čez dan, ampak postopoma bomo zlezli do tja skupaj tudi v temle jutru na Radio SI, ko je ura 5 in 32 minut čez. Dobro jutro. Rise and

0: Ura je 6.
1: Radio Slovenija. Prvi program. Poročila.
0: Stranke Svoboda, SD ter Levica in Vesna so vložile novo zahtevo za izredno sejo državnega zbora, na kateri bi odredili parlamentarni preiskavi o zadevi Black Cube in obvodnem financiranju strank. Na dnevni red so dodali še zakonski predlog državnega

0: sveta o pokojninskem in invalidskem zavarovanju ter predlog resnice za dopolnitev zakona o grbu, zastavi in himni. Državni svet na včerajšnji seji ni podporil predloga zakona o kavcijskem sistemu embalaže pijač, ki ga je aprila v parlamentarni postopek vložila Levica. Svetniki večinsko ocenjujejo, da Slovenija z ločenim zbiranjem odpadkov že dosega okoljske cilje Evropske unije in da je bolj smiselno izboljševati in nadgrajevati obstoječi sistem. V napadu ruskih sil na ukrajinsko prestolnico Kijev je bilo ponoči ubitih najmanj 8 ljudi, ranjenih je več kot 30. Po navedbah ukrajinskih oblasti je ruska vojska z raketami in brezpilotnimi letalniki napadla stanovanske stavbe in hotel v središču mesta. Katar je sinoči sporočil, da so s Pakistanom končali posredne tehnične pogovore med predstavniki Irana in Združenih držav v Dohi. V skladu z dogovorom se bodo pogajanja, na katerih so osrednja pozornost namenili odprtju Hormuške ožine in sprostitvi zamrznjenega iranskega premoženja, nadaljevala v kratkem. Slovenske odbojkarice so se uvrstile v finale Evropske lige. Na povratni polfinalni tekmi so sinoči v Ljubljani še drugič premagale Slovaško, tudi tokrat s 3-0. Prva finalna tekma s Švedsko bo prihodnjo sredo. Po podatkih Agencije za okolje se bo od severa zjasnilo, vročina bo popustila. Temperature bodo od 23 do 30 stopinj. Jutri bo sončno, popoldne bodo v notranjosti posamezne plohe. V soboto in nedeljo bo precej jasno in suho. Podatki o prometu. Zaradi prometne nesreče je na pomurski avtocesti med predorom Cenkove in Svetim Jurijem proti Lendavi zaprt vozni pas. This is
1: Radio SI. Rise and shine. Rise and shine. Dobro jutro v četrtek 2. julija, čeprav so dnevi že čisto malo krajši, nas zaenkrat to še ne moti, sicer pa če ste že med tistimi, ki bodo ta konec tedna odpotovali na lepše, ste najbrž z mislimi že kje tam. Dobro načrtujte vašo pot, za danes pa želimo lep in uspešen dan, na uri pa točno 3:06. Dobro jutro. Rise and shine with Radio SI.

Plesni ritmi za začetek dneva. Borut Kampuš nam je zrihtal dobro muziko vse do 12. Za mešalno mizo je Borut Plešej, v angleški redakciji Ksenija Samardžija Matul, v slovenski Tatjana Milovanovič. Aleš Jenoš prihaja v nemško, ampak šele ko bo čas za to. Nataša Godec pa vas vabim v našo jutranjo družbo, zdaj pa že 7 minut čez 6. Dobro jutro.

0: Profesi, pregled tiska.
1: 10 minut je čez 6, pa poglejmo, o čem kaj pišejo današnji časopisi. V dnevniku izpostavljajo neposredne tuje investicije Slovenija, Hrvaška, upoštevanje svarila gospodarske zbornice o načrtovani množični selitvi proizvodnje iz Slovenije v Hrvaško je bila presenetljiva nedavna odločitev skupine Kansai Helios. Ta bo odprla hrvaško podjetje Kromos z več kot stoletno tradicijo oziroma zaprla. Proizvodnjo pa preselila v Slovenijo in tudi v Srbijo, torej podjetja iz Hrvaške selijo v Slovenijo. Pišajo tudi v dnevniku o kmetijstvu in sofinanciranju. Raziskovalci z področja kmetijstva in gozdarstva so šokirani, potem ko so več tednov intenzivno pripravljali projekte za prijavo na javni razpis za njihovo sofinanciranje, so le 2 uri pred iztekom roka za oddajo prijav na spletni strani Javne agencije za znanstvene raziskovalno in inovacijsko dejavnost zasledili vestičko, da je tale razpis preklican, torej podrobnosti v dnevniku, kjer izpostavljajo tudi parkirni referendum, županu so pokazali rumeni karton. To in še več najdete v dnevniku, poglejmo Delo. Delo pa postavlja na prvo stran osebne finance. Več bank ponuja akcijske obrestne mere za depozite tudi nad 3%. Aktivni varčevalci torej lahko najdejo višje obrestne mere, pasivni pa si višjih obrestnih mer verjetno ne morejo obetati. Slovenske banke namreč do zdaj z višjimi depozitnimi obrestnimi merami niso sledile dvigom obresti Evropske centralne banke v obsegu, kot velja za povprečje evrskega območja. Delo piše zraven financ tudi o Dončiću, o košarki. Doba Luke Dončića v Los Angelesu se je v torek popoldne začela zares. LeBron James je Ljubljančanu predal štafetno palico in pomahal Kaliforniji v slovo. Breme naslova prvaka, ki upravičeno ali pa ne, vedno ostaja cilj franšize iz mesta Angelov, je zdaj na ramenih najboljšega strelca minule sezone. Groza, kri, vino in bondovo dekle v Ljutomeru, častna gostja Grossmanovega festivala bo slavna igralka Carolyn Monroe. To in še veliko več prinaša časopis Delo. Tatjana, dobro jutro še enkrat.
2: Dobro jutro,
1: Nataša. O čem pa kaj pišejo v Večeru?
2: V Večeru je glavna naslovnica Maribor prehiteva Ljubljano. Cene stanovanj v štajerski prestolnici rastejo najhitreje v Sloveniji, razlog pa ni nepremičninski balon, temveč kronično pomankanje kakovostnih stanovanj. Na naslovnici preberete tudi: uvedba študija je nujna. Univerza v Maribor je vložila vlogo za akreditacijo enovitega magisterskega študija logopedije in do pedagogike, s katerim želi odgovoriti na dolgoletno pomankanje strokovnjakov. Milijoni evrov lastnikom, kaj pa omrežje, se danes sprašuje Večer. Za več kot 16 milijonov evrov dividend bo 5 elektrodistribucijskih podjetij čez poletje razdelilo lastnikom. Kljub temu so lani za investicije namenila preko 160 milijonov evrov. V časniku tudi o tem, da mestni redarji lahko kaznujejo tudi na parkiriščih trgovskih garaž in garažnih hiš. Your home of music. Radio SI.

0: Erik Platon in problemi, ni več problemov, lažje se diha in dihalo se bo lahko kar nekaj časa. Sprva bo pretežno oblačno, danes rahel dež bo ponehal tudi v južnih krajih. Čez dan se bo postopno jasnilo, pihal bo severovzhodnik, na Primorskem šibka burja. Najvišje dnevne temperature od 23 do 28, na Goriškem pa tudi ob morju okoli 30 stopinj Celzija. Tudi jutri nas čaka precej jasno vreme, čez dan bo nastalo sicer nekaj kopaste oblačnosti, popoldne v notranjosti ni izključena kakšna kratkotrajna ploha. Jutranje temperature od 10 do 15, ob morju okoli 18, dnevne pa tja do 29, na Primorskem ob šibki burji tudi do 30 stopinj Celzija. Sobota in nedelja bosta sončni in s prijetnimi poletnimi temperaturami. Tatjana, malce bolj toplo je pravzaprav, kot smo predvidevali, ne? Da bo.
1: Ja, je malce. Sicer v tem trenutku okrog 20 se vrtimo, oziroma malce pod 20 po večini. Najtopleje je na letališču Portorož pri 23 stopinjah, 21 na letališču Lesce in v Celju, 19 v Ljubljani in Murski Soboti, 18 so jih izmerili v Bilju pri Novi Gorici, Črnomlju, Slovengradcu in Novem mestu, 17 to jutro v Katarini nad Ljubljano, 16 v Postojni in Kočevju, 15 v Lisci, 13 v Ratečah, 12 na Voglu, najhladneje pa je na Kredarici, kjer so termometri pokazali 5 stopinj Celzija. Dobro jutro. Radio Azar. Your home of music.

0: Sonce sije, vendar danes ne bo sijalo tako močno, kot je sijalo prejšnjih 10-14 dni, vseeno pa so vroče poletni dnevi kar neprijetni za udeležence v prometu. Dopusti pa daljše poti, gostejši promet, vročina, utrujenost pa tudi večja sproščenost v teh poletnih dneh povečajo tveganje za nastanek prometnih nesreč. Robert Vehovec iz Prometne policije in Saša Jevšnik-Kafol, direktorica Agencije za varnost prometa, takole predstavita razloge za preventivno akcijo Častna prometna.
1: Velja izpostaviti, da so to najbolj rizični meseci, v katerih praviloma beležimo največ prometnih nesreč, tudi tistih z najhujšimi posledicami.
2: Že v lanskem letu smo opazili, da ko so nastopili ti vročinski valovi, so bili ljudje še posebej morda utrujeni, neosredotočeni.
0: Za akcijo Častna prometna želijo voznike spodbuditi, da se zavežejo vsaj eni varnejši prometni navadi in jo tudi dosledno upoštevajo vsaj v teh poletnih mesecih. Lahko se recimo odločijo, da ne bodo uporabljali mobilnega telefona med vožnjo, da bodo vozili bolj zmirno, ne bodo vozili pod vplivom alkohola ali kaj ali česa drugega in dajo tudi svojo častno prometno. Za lažje prepoznavanje nevarnih razvaj so pripravili šaljive like, naprimer kot so Moto Gonzales, pa Reaktivec, Degustator, tudi Multipraktik in ti liki ponazarjajo najpogostejše napake voznikov. Kampanji so se pridružili tudi znani Slovenci, torej poteka preventivna akcija Častna prometna, a kateri prometni karakter ste vi, lahko tudi poguglate. Na uri pa zdaj dobrih 7 minut čez pol sedmih. Dobro jutro.
3: You are on Radio SI.

0: Iz sončnih opeklin lahko čez leta nastane zelo huda bolezen.
1: Zagorelost je poškodba, ki je koža ne pozabi.
0: Zato dermatologi svetujemo zaščito pred soncem skozi vse leto in tako preprečimo zagorelost tudi na soncu stalno izpostavljenih delih telesa, kot so glava, vrat in roke.

Berem, da je 2. julij menda svetovni dan NLP-jev oziroma neznanih letečih predmetov. Datum je izbran v spomin na znameniti dogodek pri Roswellu leta 1947, ko je strmoglavljenje neznanega predmeta sprožilo številne teorije in tudi razprave. No, ne glede na to, ali verjamete v obiskovalce iz vesolja ali ne, upam, da vas žene naprej v življenju želja po raziskovanju in tudi po odkrivanju neznanega. Mi gremo proti 7. uri, čez 6 minut bo ura 7, pa tudi novice v angleščini boste slišali takrat. Pri nas jih pripravlja Ksenija Samardžija. Matul, dobro jutro.

0: Radio SI Traffic Update.
1: Heavy traffic is reported in city centers and main intersections, especially on all major roads leading towards Ljubljana. Delays of around 11 minutes are reported on the A1 motorway Maribor-Ljubljana between Cortina and Ljubljana-St. Jakob, and delays of more than 5 minutes on the A1 motorway Koper-Ljubljana between Vrhnika and Brezovica.
2: Iz prometa informacijskega centra je z nami Mirko Žaren. Dobro jutro.
3: Ja, lepo jutro tudi vam. Lahko rečemo na srečo brez prometnih nesreč, je pa jutranja prometna konica že aktualna. Predvsem povečan promet na cestah, ki vodijo mestna središča, kakor tudi na samih mestnih obvoznicah in pred delovnimi zaporami. Zdaj pa še omenimo popolno zaporo ta vikend, in sicer Vipavska hitra cesta bo od sobote dalje od 5. ure do ponedeljka do 5. ure zjutraj zaprta med Nanosom in Vipavo v obe smeri. Obvoz v tem času bo po regionalni cesti. No, toliko v teh trenutkih. Voznikom pa želimo srečno pot, pa brez nezgod.
4: Nič 80 80 15. Prometni servis Radio SI.

0: Vse imamo tudi svežino v zraku, temperature približno okrog 20 stopinj, danes ponekod je oblačno, naprimer v osrednji Sloveniji, tudi na vzhodu še oblačno vreme pri 20 stopinjah, samo 5 stopinje na Kredarici, v Črnomlju 19, Bilje pri Novi Gorici 20, enako v Celju, v Novem mestu je 20 stopinj, Slovenj Gradec ob 18 stopinj, pa oblačno vreme, Lisca pretežno oblačno 15, v Portorožu je jasno že pri 24 stopinjah, sicer pa postopno se bo danes povsod zjasnilo, pihal bo severovzhodnik, na Primorskem bo pihala šibka burja, najvišje dnevne temperature od 23 do 28, na Goriškem in obmorju tudi do 30 stopinj Celzija. Tudi jutri bo dan podoben, čez dan bo nastalo nekaj kopaste oblačnosti, popoldne v notranjosti ni sicer izključena kakšna kratkotrajna ploha. Najnižje jutranje temperature bodo sveže, od 10 do 15, ob morju okoli 18, dnevne od 24 do 29, na Primorskem ob šibki burji tudi okoli 30 stopinj Celzija. Sobota in nedelja bosta po večini sončni in pa grelo nas bo prijetno, toplo, sonce ne bo prevroče. Ksenija, se tudi drugod po Evropi tale vročinski val umaknil ali se še kje zadržuje? Preveč toplo.
1: It depends where you go. Well, mostly it is still pleasant weather and the temperatures are also quite high. Let's say in Athens this morning 24 degrees Celsius, Berlin clear skies of 14 degrees Celsius. 16 degrees are reported in Helsinki this morning, however cloudy weather there. Copenhagen clear skies 15, Lisbon also warm with 24 degrees Celsius and clear skies. Minsk this morning cloudy weather 19, Paris clear skies 15 degrees Celsius. A little bit of rain is reported this morning in Podgorica but warm with 22 degrees Celsius. Rain also in Reykjavik 7 degrees Celsius and last but not least Zagreb this morning cloudy weather and 21 degrees Celsius.
2: Your home of music, Radio SI.

0: totalno toboganijalno poletje. Terme Olimia.
1: Vse za šolo v paketu. Po seznamu vaše šole. Že 30 let.
2: Za najboljše poletne pustolovščine vam ni treba daleč.
3: Dovolj je, da se odpravite tja, kjer življenje utripa ves dan, kjer družine uživajo skupaj in kjer vsak trenutek prinaša nekaj novega.
2: Potopite se v poletje. Obiščite termalno kopališče Zala Karoš.

Poletni meseci so čas največjih koncertnih turnej in tudi glasbenih festivalov. Prav julija se po Evropi začnejo številni festivali na prostem, zato tudi velja, da je to eden najbolj živahnih glasbenih mesecev v letu. Če imate vstopnice za svoj koncert ali pa festival na prostem že v žepu, odlično, sicer pa v Mariboru teče ob reki Dravi festival Lent in tudi tja ste vabljeni.

Z Amerykance. Imeli so prvi televizor vasi, mi pa kure in piščance. Herman je bil za Ruse.

0: Radio SI. Čas je, da pogledamo in preverimo, kateri dogodki rojstva in smrti so se zgodili prav na današnji dan, leta in leta nazaj. Pa poglejmo, niti ne pravzaprav tako zelo daleč na današnji dan, leta 1998 je nekdani odličen igralec ter tudi reprezentant Jugoslavije in Slovenije prvič postal novi selektor slovenske nogometne reprezentance in jo tudi popeljal na evropsko ter svetovno prvenstvo. Sprašujem, če veste, koga iščemo. Torej, iščemo nekdanjega odličnega igralca, tudi reprezentanta Jugoslavije in Slovenije, ki je prav na današnji dan 2. julija leta 1998 postal prvič novi selektor slovenske nogometne reprezentance in jo popeljal na evropsko ter svetovno prvenstvo. 0242, 0815, nekoga čaka darilo, Radio SI in ja... Prelahko je bilo tole vprašanje, ne? Dobro dan, dobro jutro komu?
1: Dobro jutro, Janez pri telefonu.
0: Janez, dobro jutro, odkot nas kličete?
1: Ja, na poti
0: kam?
1: V službo in v varstvo za otroke.
0: Aha, tako.
1: Tako, tako.
0: In ni bilo sploh težko tole vprašanje danes, ne?
1: Ne, je bilo kar položeno. Na pladnu prinešeno.
0: Ja, torej iščemo samo že ime in priimek in to je...
1: Srečko Katanec.
0: Tako, Srečko Katanec, odličen igralec in reprezentant, kot sem rekla, Jugoslavije, Slovenije. Imel je prej nekaj trenerskih izkušenj kot trener Hita Gorice, ampak prav 2. julija je torej postal leta 1998 selektor slovenske nogometne reprezentance. Janez, ste jo spremljali od tistega leta dalje?
1: Ja, dejansko so bili eni moji prvi spomini ravno kvalifikacije za evropsko prvenstvo, oziroma mogoče malo prej, no.
0: In tako da... Vas je navdušil, ne?
1: Ja, seveda. Tudi potem pozneje in ja, vse dobro mu želim glede
0: vse dobro, tako.
1: Njegove nadaljne boje.
0: Tako. Ja, hvala lepa, Janez, za vaš klic, pa me zanimaš, ali spremljate tudi to nogometno svetovno prvenstvo, čeprav Slovenija ni zraven?
1: Ja, bolj bežno.
0: Ja, rezultate nekako samo, ne? Ali
1: tako,
0: čakate na finale?
1: Tako, tudi nekako. Tako.
0: Janez, hvala vam. Prosim, če pri Tatjani postite naslov, da vam pošljemo darilo, prav?
1: Hvala enako.
0: Lepo se imejte, srečno.
1: Enako, nasvijene, srečno.
0: Ja, torej, Srečko Katanec je leta 1998 postal novi selektor, prvi pravzaprav slovenske nogometne reprezentance, takrat je zamenjal Bojana Prašnikarja. Januarja 2013 je nato še drugič sedel na klop slovenske reprezentance, 16. julija pa bo Srečko Katanec praznoval 63 let. In tudi takrat mu bomo voščili, zagotovo. Pa poglejmo še bolj nazaj v zgodovino. Leta 1778 je prav na današnji dan umrl znameniti francoski pisatelj in mislec Jean-Jacques Rousseau. Njegovo delo obsega filozofske in pedagoške spise, pa romane, spomine, njegove politične ideje pa so vplivale tudi na francosko revolucijo. Na današnji dan, torej 2. julija leta 1937, je iz zraka izginila ena največjih legend letalstva, ameriška pilotka Amelia Earhart. Med poskusom obleta sveta je z navigatorjem Fredom Noonanom izginila nekje nad Tihim oceanom. Njena usoda ostaja ena največjih nerazrešenih skrivnosti v zgodovini letalstva. Amelia Earhart pa je še danes simbol poguma, raziskovanja in tudi ustrajnosti. Leta 1961, 2. julija, je ameriški pisatelj Ernest Miller Hemingway naredil samomor, rodil se je 21. julija, v literaturo pa se je zapisal z romani Z Bogom orožje, Komu zvoni in novelo Starec in morje. Leta 1954 je prejel tudi Nobelovo nagrado. In morda še ta podatek, leta 1975 je bila ustanovljena Univerza v Mariboru. Še skok v glasbeno zgodovino. Leta 1966 je Frank Sinatra pristal na vrhu ameriške lestvice singlov s tole.

Frank Sinatra iz leta 1966, Strangers in the Night. Na današnji dan, torej 2. julija, je ameriški pevec Michael Jackson z albumom Bad dosegel velik mejnik, postal je prvi izvajalec, ki je imel z tega albuma kar 5 pesmi na prvem mestu ameriške lestvice Billboard vročih 100. Med njimi so uspešnice, naprimer Dirty Diana, Man in the Mirror, tudi Smooth Criminal in seveda tale.

Michael Jackson in pa Bad. 2. julija leta 1973 pa se je rodila, oziroma 1937 pa se je rodila slovenska pevka Majda Sepe. Bila je iz generacije tistih pevk in pevcev zabavne glasbe, ki so skladbami mojsterskih skladateljev in uglednih pesnikov v 60. in 70. letih prejšnjega stoletja prerodili našo zabavno glasbo in tisti čas velja za tako imenovano zlato dobo slovenske popevke. Zdaj le bomo slišali Majdo Sepe med iskrenimi ljudmi.

0: Skoči v tobolete v vodno doživetje. Skoči na najbolj zabavne tobogane. Skoči na osvežito za vso družino. Vodno mesto Atlantis.
1: Jaz sem Oli, čisto pravi lev. A na mesto v Afriki v gozdu bi živel. Živali govorijo, levčka Olija učijo. Family Hotel Vilinija, Terme Olinija.

0: Počitniški in dopustniški čas je čas tudi tako imenovanih kislih kumaric, nič kaj dogajanja. Ne, Tatjana, ali si vseeno izbrskala kaj?
1: Ja, nekaj malega je. Recimo v Narodni univerzitetni knjižnici bo danes potekalo tradicionalno srečanje, kjer bodo gostili Slovence iz zamejstva, sveta in domovine. Dogodek poimenovan Dobrodošli doma, dobrodošli vnuk se začne ob 18. uri. Namenjen bo pogovor o treh Slovenijah, matični, zamejski in izseljenski, ter enotnem kulturnem prostoru. Sicer bo predsednik državnega zbora Zoran Stevanovič danes sprejel vodjo predstavništva Evropske komisije v Sloveniji Jerneja Jukerše ter veleposlanika Italije Giuseppeja Cavano. Novartis bo sicer danes v Ljubljani odprl novi obrat za proizvodnjo aseptičnih izdelkov, opremljen bo z najsodobnejšo farmacevtsko tehnologijo in bo po pričakovanjih dodatno okrepil vlogo Slovenije v globalni Novartisovi mreži. Z vrednostjo več kot 200 milijonov evrov gre za eno največjih farmacevtskih naložb pri nas v zadnjih letih. V Novem mestu se bo medtem dopoldan s cirkuškimi delavnicami Cirko Krog začel festival ulične umetnosti Rudi Potepuški. Še k športu, Anglija, Belgija in Združene države Amerike so si sinoči zagotovile preboj v osmino finala svetovnega prvenstva v nogometu. Anglija je z 2-1 premagala Kongo, Belgija s 3-2 slavila proti Senegalu, Združene države Amerike so bile z 2-0 boljše od Bosne in Hercegovine. Gostitelji se bodo v osmini finala pomerili z Belgijo, Anglija pa z Mehiko. Danes se obetajo tri nova soočenja v 16. finala, Španija, Avstrija, Portugalska, Hrvaška in Švica, Alžirija. Your home of music. Radio SI. Wow!

Skoči tobole te v vodno doživetje. Skoči na najbolj zabavne tobogane. Skoči na osvežitev za vso družino. Vodno mesto Atlantis.

Paloma Fejt je bila tole. V nedeljo 21. junija smo obeležili praznik glasbe in v Nemčiji so ob tem prazniku zabeležili rekordne številke. V več kot 180 nemških občinah je na 45 tisoč koncertih nastopilo kar 75 tisoč glasbenikov. Njihov nastop si je ogledalo približno 4 milijone obiskovalcev. Pobudo za praznik glasbe, ki je mednarodno znan tudi kot Fête de la Musique ali World Music Day, izdala Francija leta 1982. V zadnjih letih poteka v več kot 120 državah sveta in tudi v Sloveniji. Poleg Ljubljane so letos glasbo slavili še v Ankaranu, Črnomlju, pa v Gorni Radgoni, Izoli, Kopru, Novi Gorici, Postojni, Seči, Vrtojbi, Urški Gori, Zavracu in Železnikih. In vsak dan jo slavimo tudi na Radio SI. It's summertime on Radio SI.

0: Radio FI.
1: Na svetovnem nogometnem prvenstvu se nadaljujejo napeti obračuni 16. finala. Harry Kane je bil z dvema zadetkoma junak Anglije, ki je z 2-1 izločila Demokratično republiko Kongo. Dramatičen razplet tekme med Belgijo in Senegalom, Združene države Amerike so domov poslale Bosno in Hercegovino. Podrobneje Marko Cirman.
2: Tekma v San Francisco je bila edina v minulem dnevu, ki ni bila odločena po preobratu. Igralci Bosne niso bili nevarni in se tik pred koncem polčasa znašli v zaostanku, ko je zadel Belogan. Slednji je v 64. minuti po grovem prekršku nad Muharemovićem tekmo končal s prejetim rdečim kartonom, a tudi to Bosancem ni pomagalo. Njihova premoč je bila jalova, Tillman pa je po golu z prostega strela poslal Američane med 16 najboljših. Gostitelji se bodo v osmini finala pomerili z Belgijci, ki so po veliki drami s 3-2 izločili Senegal. Afriška vrsta je do 86. minute v Seattlu vodila z 2-0, ko je za Belgijce znižal Lukaku. Na to je v ospredje stopil belgijski kapetan Yuri Tillemans, ki je v 89. minuti po strelu z glavo izenačil in silil podaljšek, v 5. minuti sodniškega dodatka podaljška pa zadev še iz 11 metrovke in v 125. minuti dosegel najpoznejši gol v zgodovini svetovnih prvenstev. Nič posebnega zanj ni bil ta ključni trenutek tekme, povedal Tillemans po tekmi. Želel je ostati miren in se pripraviti na strel. Dodal je še, da zaupa v svoje sposobnosti, saj veliko trenira tudi 11 metrovke. Zanj je bil edini cilj zadeti in vesel je, da mu je uspelo.
3: Franchement, j'essaie de rester calme, de me préparer comme je peux et voilà, je fais confiance en mes qualités, on s'est entraîné et voilà, je sais où je peux mettre les ballons donc voilà, le seul objectif c'était de marquer à ce moment-là et je suis content que j'ai réussi.
2: Angleški junak v Atlanti je bil včeraj Harry Kane, najboljši strelec Anglije v zgodovini proti Kongovcem, ki so vodili do 75. minute, dosegel 2 gola za popoln preobrat. Anglija se bo med 16-terico najboljših pomerila z Mehiko. Danes nove 3 tekme 16. finala. V Los Angelesu se bosta pomerili Španija in Avstrija, v Torontu Portugalska in Hrvaška, v Vancouvru pa Švica in Alžirija.
1: Slovenske odbojkarice so finalistke Evropske lige, sinoči so v Ljubljani s 3-0 odpravile Slovakinje. V finalu se bodo čez teden dni pomirile s Švedinjami. Anja Hlača, Ferjančič.
4: Slovenke so Slovakinje v prvih dveh nizih povsem zasenčile. Gostje so zbrale 15 in 17 točk. V tretjem nizu pa spet podaljšek. Slovenkam ni uspelo izkoristiti 2 zaključnih žog, so pa obranile slovaško zaključno žogo in zmagale z 29-27. Dobro delovala blok obramba. Slovenke so dosegle kar 11 blokov, v napadu pa sta se 14 točkami izkazali Nene Sila in Maša Pucal. Kapetanka Saša Planinčič.
5: Zaenkrat super sezona reprezentančna, ki smo si jo vsi želeli že ogromno let. Mislim, da smo v tem momentu končno na neki pravi poti, ekipa ravno dovolj zrela in res želim, da nadaljujemo to tudi v prihajajočih tednih, mesecih in letih.
4: Slovenske odbojkarice se bodo v finalu Evropske lige pomerile s Švedinjami, ki so odpravile Madžarke.
1: Z mitingom v Novem mestu se je včeraj končala mednarodna liga v atletiki. Kristjan Čeh je v metu diska zmagal z daljavo 68,47 metra in z dosežkom postavil novi rekord stadiona Portoval. Najboljši slovenski atlet je pričakoval met prek 70 metrov, a je bil z izidom zadovoljen.
6: So bili ok meti za te pogoje, tudi bil je veter od zadaj v hrbet, kar je več malo slabše vplivo na met diska. Ampak vseeno, če je to na slabi dan 68, je kar vredo.
1: Med vidnejšimi dosežki je bil še tek Mitje Zubina, ki se je na 400 metrov z ovirami prvič spustil pod mejo 50 sekund. Zmagal je s časom 49-85. Na turnirju za Grand Slam v Wimbledonu sta v tretji krog zanesljivo napredovali številki 1 svetovnega tenisa, Italijan Jannik Sinner in Belorusinja Arina Sabalenka. Neuspešna je bila zmagovalka letošnjega Rolana Garrosa, Rusinja Mira Andrejeva, ki jo je z 2-1 izločila Čehinja Barbora Krejčikova, pred 2 letoma sicer zmagovalka Wimbledona.
0: Šport na Radio SI.

ptica, super se mi zdijo. Mi kaže jo učijo, gozdno čarovnijo. Family Hotel Vilinija, Terme Olimia.

0: Radio SI Traffic Update.
1: Delays are still reported on the A1 motorway Maribor-Ljubljana between Domžale and Šentjakob, and on the A1 motorway Ljubljana-Koper, a broken down lorry is causing problems before Logatec. Here one lane is closed.
2: Na primorski avtocesti je zaradi pokvarjenega tovornjaka pred Logatcem proti Kopru zaprt počasni pas, pa drug pokvarjen tovornjak je na mariborski vzhodni obvoznici pri razcepu Dragočova iz smeri Slivnice proti Lendavi. Tudi tam previdno zastoji so na štajerski avtocesti med priključkom Dramlja in predorom Pletovarja v smeri Maribora. Čas potovanja se podaljša za dobrih 5 minut, enako tudi na štajerski avtocesti pred Domžalami v smeri Ljubljana. Srečno pot.
0: The most up-to-date traffic info in Slovenia. Radio SI.

0: Ali veš, da tudi po dnevi prižgana kolesarska luč zmanjša možnost nesreče za 19%? Zato bodi svetel zgled in prižgi kolesarsko luč vedno, ko se usedeš na kolo. Skupaj skrbimo za previdnost kolesarjev. Nikoli sami. Z zavarovalnico Sava.
1: Zlati korak Zlatarne Celje. Najugodnejše mesečno varčevanje v naložbenem zlatu. Zlatikorak.si.

Justin Bieber je bil tole, noče se raje kot z avtomobilom vozite, naprimer z vlakom, potem bo tole dobra novica za vas. Namreč že konec junija so začeli voziti dodatni poletni sezonski vlaki v Pulo in obratno se lahko peljete z direktnimi vlaki iz Ljubljane ali pa z vlaki z urejenim prestopom v Divači na relaciji Koper-Ljubljana-Budimpešta ter Koper-Reka-Ljubljana-Maribor-Varšava pa vam je ponovno na voljo direktni nočni vlak brez prestopanče. Raje sedete na vlak zvečer in se zbudite v katerem izmed naštetih mest zjutraj, kar je pa seveda tudi opcija.

0: Poletje je čas za vodne dogodivščine.
1: Obiščite Terme Paradiso v Dobovi pri Brežicah in uživajte v termalnih bazenih, razburljivih toboganih ter sprostitvi za vso družino.
0: Zaplavajte, doživite
1: in uživajte v Termah Paradiso.
0: Več na www.paradiso.si.

0: Kaj prija bolj kot regi ritmi v poletnih dneh? Mateja, imaš kakšno drugo izbiro?
1: Oziroma željo? So kar takšni neumirjeni, umirjeni, lahkotni. Takšno kot je poletje.
0: Nič pankrok.
1: Bi tudi šlo, ne?
0: Bi tudi šlo. Ja, sigurno na kakšnem festivalu ali pa koncertu je čas za festivale na prostem, tako da upam, da imate katerega v mislih ali pa celo že vstopnica v žepu. Sicer pa Mateja že pelje do poldne, Nataša rečem. Adio, lepo se imajte. Summertime with Radio SI.

Transferne cene so pokazatelj, da imate urejeno področje davkov. Ekipa Atax International vam lahko pregleda cene med povezanimi osebami in dokumentira izbrane metode. Atax International, strokovnjak za transferne cene. ataxint.com

V začetku poletja pa v Narodni in univerzitetni knjižnici že tradicionalno gostijo tudi Slovence iz zamejstva, sveta in domovine na srečanju, ki ga poimenujejo Dobrodošli doma, Dobrodošli vnuku. Letošnji dogodek se bo začel danes ob 18. s pogovorom o Sloveniji in pa seveda zamejstvu. Živahnimi slovenskimi in argentinskimi ritmi pa bo večer obogatila tudi glasbena skupina slovenskih korenin Los Tilos iz Argentine.

0: Poletni festivali tako v tujini, kakor tudi doma so seveda v polnem teku in prihodnji teden se tudi v Laškem začenja 61. festival Pivo in cvetje. Tudi letos bodo povezali glasbo, kulturo in pa tradicijo za vse generacije. No, festival ima korenine v etnografskem delu festivala in kot pravi direktor Centra za šport, turizem, informiranje in kulturo Laško Miha Mirt, se bo tudi letos odvila ohcet po stari šegi.
1: Gre dejansko za pravo poroko. Posebnost letošnjega leta, če lahko pač omenim, da je prva mednarodna poroka, se pravi, kjer nevesta prihaja iz Slovenije, ženin prihaja iz Nizozemske. Se pravi, je pa to prikaz celotnega etnološkega dela, kako je ohcet potekala na koč, ki se zaključi se pa seveda z matičarjem, tako da ta poroka kar drži.
0: Gre čisto za res, kot ste lahko slišali, sicer pa ker je letošnje leto v občini posvečeno 170. Obletnici rojstva Antona Aškerca, so domači zbiratelji pripravili tudi zanimivo razstavo, ki bo namenjena prav temu znanemu pesniku in pa seveda njihovemu rojaku. Torej vabijo v Laško prihodnji teden od 10. do 12. julija. Radio SI.

0: Fejzen lačen, malo mi je mar. Na terasi si zakurim, od avto krke žar. Res da me je dosti, okol pasa, ampak v ulici sem glavni dasa.
1: Nagradna igra. Osvojite Weber žar in predpasnik Avtokrka. Avtokrka. Varnost na poti, užitki ob žaru.
2: Zlatarna Celje. Z ljubeznijo do nakita. Že od leta 1844.
3: Poletje prinaša tudi pustolovščine.
4: In če želite pustolovščine, je Zala Karoš pravi kraj. Kraj, kjer se dogaja ves dan, kjer družine preživljajo čas skupaj in kjer vsak trenutek postane spomin.
3: Naj ne ostane le pri načrtovanju poletja. Doživite ga. Čaka vas termalno kopališče Zala Karoš.

Ja, verjetno pa vas je veliko, ki poleti radi zavijete južneje, če je vaša destinacija Hrvaška, boste kmalo lahko potovali tudi z malce manj gneče. Na Hrvaškem namreč načrtujejo širitev ene najbolj obremenjenih avtocest med Zagrebom in Karlovcem v tripasovnico. Začeli so tudi že predhodno posvetovanje s potencialnimi izvajalci del, ki so ocenjena na skoraj 250 milijonov evrov, sicer pa naj bi z deli začeli prihodnje leto.

0: dobi živel. Family Hotel Vilinija, Terme Olimia.
1: Šport na Radiu FI.
2: Preverimo, kaj se dogaja na športnih terenih. Anglija, Belgija in Združene države Amerike so si sinoči zagotovile preboj v osmino finala svetovnega prvenstva v nogometu. Anglija je z 2-1 premagala Kongo, Belgija je z 3-2 slavila proti Senegalu. Združene države Amerike pa so bile z 2-0 boljše od Bosne in Hercegovine. Gostitelji se bodo v osmini finala pomerili z Belgijo, Anglija pa z Mehiko. Danes se obetajo 3 nova soočenja v 16. finala, Španija, Avstrija, Portugalska, Hrvaška in Švica, Alžirija. Slovenske odbojkarice pa so sinoči v Ljubljani s 3-0 odpravile Slovakinje in se uvrstile v finale Evropske lige. Kapetanka Saša Planinšec.
3: Zaenkrat super sezona reprezentančna, ki smo si jo vsi želeli že ogromno let. Mislim, da smo v tem momentu končno na neki pravi poti, ekipa ravno dovolj zrela in res želim, da nadaljujemo to tudi v prihajajočih tednih, mesecih in letih.
2: Čez teden dni se bodo v finalu pomerile Švedinjami. V Novem mestu se je z mitingom včeraj končala mednarodna liga v atletiki. Kristjan Čeh je v metu diska zmagal z daljavo 68,47 metra in postavil nov rekord stadiona. Pričakoval je sicer met preko 70 metrov, a je bil z izidom vseeno zadovoljen.
4: So bili ok meti za te pogoje, tudi bil je veter od zadaj v hrbet, kar je več malo slabše plivo na met diska, ampak vseeno, če je to na slabi dan 68, je kar vredo.
2: To je bil sicer zadnji miting Mednarodne lige Telekoma Slovenije, za skupni seštevek bo štel le še pokal, ki bo naslednji petek in soboto v Mariboru. In še tole, v soboto se začenja letošnja dirka po Franciji, na kateri bo slovenski kolesarski zvezdnik Tadej Pogačar lovil 5. skupno zmago, s čimer bi izenačil rekord legend preteklosti. Kot pravi, je pred dirko dobro pripravljen.
5: Mislim, da ja. Mislim, da so bile odlične zadnje testiranje, zadnje priprave za turitko.
2: Glavni izzivalec bo danec Jonas Vingegaard, ob Pogačarju bosta od Slovencev na turo nastopila še Matej Mohorič in Jan Tratnik. Dirka se bo torej 4. julija začela v Barceloni in zaključila 26. julija v Parizu.
1: Šport na Radiu SI.

0: Skoči to bolite v vodno doživetje. Skoči na najbolj zabavne tobogane. Skoči na osvežito za vso družino. Vodno mesto Atlantis.
1: This is Radio SI.

0: Dobra novica pa prihaja tudi za vse ljubljanske šolarje, ki se želijo tudi med počitnicami družiti in biti športno aktivni. Na občini so se namreč odločili, da bodo šolska igrišča v času počitnic odprta do 10. zvečer, tako je povedal ljubljanski župan Zoran Janković in hkrati tudi poudaril, da to ne pomeni tudi počitniškega varstva.
1: Mi smo se odločili, da bo naša šolska igrišča odprta v času počitnic, da se lahko otroci vdržijo vključno s pitniki in zvečer se to zapira ob 10, tako da ni pa nobenega varstva, to ni počitniško varstvo, se pravi, otrok pride tam na igrišče, se igra, se žoga, ne, in potem se pa zvečer zapre. Radio SI, your home of music.

0: Obstaja kraj, kjer ima poletje svoj ritem. Kraj, kjer se sprostijo vsi, mladi in starejši. In kjer vsak najde svoj najljubši trenutek.
1: Če letos izbirate samo en kraj za vdih, naj bo to Zala Karoš. Čaka vas termalno kopališče Zala Karoš.
2: It's summertime on Radio SI.

8 minutk še manjka do druge ure, v prihodnje pa se bodo očitno digitalizirali tudi zdravstveni kartoni. Informacijska rešitev za digitalizacijo le-teh je trenutno v fazi testiranja. V zadnjih 2 mesecih so jo namreč testirali v zdravstvenih domovih Ljubljana in Domžale. Vsi zdravstveni domovi po Sloveniji pa bi lahko v proces pretvorbe bili vključeni v letu 2028. Prednost digitalizacije je predvsem v tem, da zdravstvenih kartonov ne bo treba več fizično pošiljati, hkrati pa bodo pacienti in pa tudi njihovi zdravniki imeli možnost vpogleda v celotno zdravstveno dokumentacijo na enem mestu.

0: vidni tudi vi. Zavarujte svoje premoženje še danes. Obiščite zav-sava.si ali se posvetujte svojim zastopnikom in poskrbite za večjo varnost. Nikoli sami. Zavarovalnico Sava.
1: Zlati korak Zlatarne Celje. Najugodnejše mesečno varčevanje v naložbenem zlatu. Zlatikorak.si.

0: Radio SI traffic update.
1: And be careful due to an accident delay still on the A4 highway. That's at the Slivnica intersection coming from Dragučova towards Ptuj. Delays there are reported. Also be careful due to broken down vehicle. The slow lane is closed on the A1 highway from Koper towards Ljubljana between Gabrk and Senožeče. Also delays due to a broken down vehicle on the main road between Izola and Lucija. That's by the sea. Delays there as well at Valeta. Otherwise, also delays on the A1 highway between Razdrto and Postojna. That's towards Ljubljana. Expect to lose around 15 minutes there. Also delays on the A1 highway between Dramlje and the Pletovarje tunnel towards Maribor. Expect around 10 to 15 minute long delays there as well. Shorter delays in the opposite direction from Slovenska Konjica towards Ljubljana. Some delays still also on parts of the northern and southern Ljubljana rings. Please drive safely.
2: Previdno na Podravski avtocesti, tam je zaradi nesreče še zmeraj zaprt vozni pas na razcepu Slivnica iz smeri Dragučove proti Ptuju, prihaja tudi do zastoja. Gneča je prav tako na Štajerski avtocesti v smeri Maribora kakšnih 10 minut zamude med Dramljami in predorom Pletovarje. Prav tako je gneča bližje Ljubljani in sicer med Domžalami in Šentjakobom. Tam prihaja do zastojev v obe smeri. Do zastojev prihaja sedaj tudi na južni ljubljanski obvoznici med Ljubljano Center in Ljubljano Rudnik v smeri Hrvaške. Prav tako je gneča na primorski avtocesti na posameznih odsekih v smeri Kopra med razcepom Kozarje in Dragomerjem. Tudi v obratni smeri pri Brezovici. Prav tako je zastoj v smeri Ljubljane med Koprom in Ljubljano med počivališčem Studenec in počivališčem Rabar komanda. Tam boste izgubili kakšnih 10 minut. Krajši zastoj je tudi v obratni smeri tam. Zaradi pokvarjenega tovornjaka je zaprt počasni pas med razcepom Gabrk in priključkom Senožeče v smeri Ljubljane. Zastoj pa je tudi na glavni obalni cesti Izola Lucija.
3: Gneča, nesreča ali zastoj. Sporočite na 080 80 15. Prometni servis Radia SI. Hello.

Ja, s pravim pristopom lahko tudi kos papirja postane pravi inženirski dosežek. To je dokazala skupina študentov z univerze v italijanski Pisi. Izdelali so namreč največje papirnato letalo na svetu in s tem postavili tudi nov Guinnessov svetovni rekord. Tole ročno izdelano letalo iz papirja in lepila pa je preletelo kar 59 metrov. Letalo je bilo dolgo 7 metrov, imelo pa je 20-metrski razpon kril. No, kot so pojasnili študenti, se je vse skupaj začelo z nekaj papirnatimi letali, ki so si jih za šalo metali med predavanji. No, na koncu so torej postavili svetovni rekord po več mesecih študij, simulacij, napak in pa tudi novih začetkov. It's summertime on Radio SI.

0: Radio SI Traffic Update.
1: And be careful due to broken down vehicle. One lane is closed for traffic between Gabrk and Senožeče. That's from Koper towards Ljubljana. Also delays because of road works on the A1 highway near Postojna, especially longer towards Ljubljana. That's between Razdrto and Postojna towards Ljubljana. Expect to lose around 10 minutes there. Also delays on the A1 in the north between Dramlje and the Plitovarje tunnel to towards Slovenske Konjice and Maribor. Expect around 15-minute long delays there. Shorter delays also in the opposite direction from Slovenske Konjice towards Ljubljana. Some delays still also in parts of the Ljubljana ring, especially on the northern and southern rings. Please drive safely.
2: Na primorski avtocesti je zaradi okvare vozila še zmeraj zaprt počasni pas med Gabrkom in Senožečami proti Ljubljani. Tudi na obalni cesti Izola Lucija je promet močno oviran zaradi okvare vozila, pri Valeti tam prihaja do zastoja. Še več zastojev je na primorski avtocesti v smeri Ljubljane med Razdrtim in počivališčem Studenec, prav tako je tam gneča v obratni smeri. Do zastojev prihaja tudi na začetku primorske avtoceste, kar je pri Brezovici v smeri Ljubljane, tudi na južni ljubljanski obvoznici pri razcepu Kozarje, na začetku štajerske avtoceste, če se peljete iz Ljubljane pri razcepu za Dobrova, Šentjakobu in Domžalah, tam prihaja do zastojev v obe smeri. Na štajerski avtocesti v smeri Ljubljane je kakšnih 15 minut zamude pričakovati med Dramljami in predorom Golo Rebro. Kjerkoli že ste, želimo srečno varno pot še naprej.

V štajerski prestolnici pa boste morali biti previdni tudi z gotovino oziroma pri plačevanju z gotovino v obtoku naj bi bili namreč lažni bankovci za 20 in 50 evrov. Mariborski policisti so obravnavali tri primere povezane sumi, da gre za ponarejen denar. V gostinskem lokalu je neznanec uročil bankovec za 20 evrov, v enem primeru so uročili 20 evrske bankovce na bencinskem servisu in pa v enem primeru 50 evrske bankovce v poslovalnici banke. Na policijski upravi Maribor zato seveda pozivajo vse, ki poslujete z gotovino, da ste previdni, bankovce dobro poglejte, otipajte, jih obrnite tudi proti svetlobi in bodite pozorni na reljef, saj ga ponaredki veliko krat nimajo.

0: 7 minut, ki se dele manjka še do tretje. Kako je med oblaki? Vesna, ti tega ne veš, ne rada letiš, ne? Ali kako
1: to,
0: drugače?
1: Ravno, ne, ampak raje potujem drugače.
0: Na štiri kolesih, ne, ali pa na dveh nogah.
1: Res je.
0: Sicer pa boste šli na okoli, Vesna, v nadaljevanju?
1: Ja, bomo šli seveda ob četrtkih, bomo marsikoga spomnili seveda tudi za kakšen nasvet, lep za izlet, to veliko krat radi pripravimo in sedaj, ko se je malo ohladilo, bo seveda teh priložnosti še več.
0: Tako da lepo se imajte z Vesno še naprej.

0: Radio SI Traffic Update.
1: And be careful, an object is obstructing traffic on the A4 highway towards Croatia. That's between Marietta and Zlatolice. Also be careful due to a broken down vehicle. The slow lane is closed on the A1 highway from Koper towards Ljubljana between Gabrk and Senožeče. Also be careful, delays because of roadworks on the A1 near Postojna. They're especially longer in the direction of Ljubljana. Expect to lose around 5 minutes there. Even longer delays on the A1 in the north, also because of roadworks between Dramlje and Slovenske Konjice in both directions. Longer delays here in the direction of Maribor. Expect to lose around 15 minutes there. Also, still some delays on parts of the Ljubljana Ring. Please drive safely.
2: Kako je ta trenutek na naših cestah, nam bo sedaj le povedala tudi Sonja Mihelčič iz Prometno-informacijskega centra. Lep pozdrav.
3: Ja, lep pozdrav tudi vam. Na Podravski avtocesti je zaradi predmeta na vozišču oviran promet med Marjetom in Zlatoličem proti Gruškovju. Na Primorski avtocesti pa zaradi okvare vozila zaprt počasni pas med Gabrkom in Senožečami proti Ljubljani. Na okvara vozila ovira promet tudi na cesti Izola Lucija, kjer je že nastal daljši zastoj pri Valeti. Zastoj pa tudi na Primorski avtocesti med Studencem in Postojno proti Ljubljani ter med Rabar-Komando in Postojno proti Kopru. Zamude vsako smer za kakšnih 10 minut. Nekaj počasnenega prometa tudi med Vrhniko in Ljubljano v obe smeri. Na Štajerski avtocesti pa zastoj med počivališčem Zima in predorom Pletovarje proti Mariboru ter med Slovenskimi Konjicami in predorom Golo Rebro proti Ljubljani. Počasi gre tudi na ljubljanski severni obvoznici med Tomačevim in Šiško in pa na ljubljanski južni obvoznici med Vičem in Centrom ter med Rudnikom in Centrom. Prav tako tudi na Dolenjski avtocesti med Malencami in Šmarjem Sapom. Novipavska hitra cesta pa bo zaprta od sobote od 5. ure zjutraj do ponedeljka do 5. ure zjutraj med Nanosom in Vipavo v Besmeri, obvoz pa bo po regionalni cesti. Popolna zapora voza Postojna proti Ljubljani pa je predvidena od ponedeljka 6. julija od 17. ure pa do 12. julija. Zaprte so tudi nekatere regionalne ceste in sicer Črnivec Radmirje bo v Šmiklavžu zaprta danes do 19. ure. Cesta Gortina Muta na Muti predvidoma do 22. julija. Begunje Tržič v Begunjah bo cesta zaprta do 24. avgusta. Na cesti Ig pod Peč pa bo v petek in v nedeljo med 6. in 20. uro na Igu zaprti izvoz iz krožišča proti Podpeči. No, cesta Ravne Dravograd pa bo zaprta od sobote od 7. ure zjutraj do nedelje do 7. ure zvečer. Toliko stanje na cestah, sem pa še naprej želimo srečno in varno pot.
0: National Traffic Radio Service in 3 languages. Radio SI.

0: Skoči topolete v vodno doživetje. Skoči na najbolj zabavne tobogane. Skoči na osvežito za vso družino. Vodno mesto Atlantis.
1: Sedaj bomo pa skočili v Estonijo, v Botsvano, tudi v Kolumbijo. Pravzaprav je to za nas že storil Michael Menzies. Kaj tam poslušajo, katere skladbe so na vrhovih njihovih lestvic, pa preverjamo v World Rhythms.
2: World Rhythms on Radio SI. We travel the globe to find out what people are listening to. World Rhythms.
3: Hello and welcome to World Rhythms here on Radio SI. This is where we travel all around this beautiful world of ours to see what people are listening to. We're starting in Estonia for a football anthem called Mr. Achko. This is a new and popular song from Estonia.
4: Tega pool plaanis täna koopast lahkuda, kui niiks kätte edise mõn, vaetasin koduriide ja lemmiklubi vormiks. Muudan

0: super se mi zdijo. Mi kaže jo učijo. Gozdno čarovnijo. Family Hotel Vilinija. Terme Olimija.
1: Ali veš, da tudi po dnevi prižgana kolesarska luč zmanjša možnost nesreče za 19%? Zato bodi svetel zgled in prižgi kolesarsko luč vedno, ko se usedeš na kolo. Skupaj skrbimo za previdnost kolesarjev. Nikoli sami. Z zavarovalnico Sava.
2: ATAX International. Alle Ratschläge an einem Ort. Steuern, Finanzen, Buchhaltung, Recht und IT. ATAXInt.com.

0: Radio SI Event Guide.
1: Naokoli po Sloveniji bo danes v kulturnih hramih še za tako zahtevnega gosta zagotovo velika izbira in najprej vas povabim na koncert v okviru festivala Lent v Minorite. V Maribor prihaja zasedba Mark Ribbett's Ceramic Dog.

Koncert v mariborskem auditoriju LGM se bo pričel ob 22. Festival Lent danes nadaljuje z razgibanim četrtkovim programom Večerni vrhunec bo zagotovo na glavnem odru, kjer bodo nastopili Vlado Kreslin, Zoran Predin in Peter Lovšin.

0: Na Lentu se boste danes lahko prepustili tudi melodijam folklore od Rezije do Turčije. Zasedba Gugutke, kvintet slovenskih glasbenikov, ki bodo nastopili pri Sodnem stolpu, začenja svojim nastopom ob 20:30.
1: Dušek mi.

Selimo se v Tolmin, kjer vas v okviru letošnjega tminskega poletja vabijo na večer sambe in džeza brazilske glasbene atrakcije Denis Dantas Quintet.

V Tolmin ste vabljeni ob 9:30 zvečer. Za konec še je vabilo v prestolnico, kjer bo v Galusovi dvorani Cankarjevega doma nastopila zasedba The D.D. Bridgewater Quartet.

V Cankarjev domu Ljubljano ste vabljeni ob 19. Nekateri od omenjenih glasbenikov so redko kdaj pri nas, tako da danes le užijte njihove nastope in lepo se imejte. Radio SI.

0: Poletje prinaša tudi pustolovščine.
1: In če želite pustolovščine, je Zala Karoš pravi kraj. Kraj, kjer se dogaja ves dan, kjer družine preživljajo čas skupaj in kjer vsak trenutek postane spomin.
0: Naj ne ostane le pri načrtovanju poletja. Doživite ga. Čaka vas termalno kopališče Zala Karoš.
2: Vse za novo šolsko leto na enem mestu. Vse za šolo v paketu. Kopija Nova Pegasi. Že 30 let.

0: Radio SI traffic update.
1: And be careful, delays are still reported on the A1 highway between Studenac and Postojna towards Ljubljana, and also delays on the A1 highway between the Zima rest station and the Pletovarje tunnel towards Maribor.
2: Na primorski avtocesti prihaja do zastojev med Studencem in Postojno proti Ljubljani, prav tako pa na štajerski avtocesti med počivališčem Zima in predorom Pletovarje proti Mariboru. Drugod po državi v tem trenutku ni večjih posebnosti.
3: Najaktualnejši prometni servis v Sloveniji. Pešca ne moreš slišati, mu pa lahko že oddaleč posvetiš pozornost, če nosi kresničko in je oblečen v svetla oblačila. Bodi viden, bodi previden.
4: Radio SE.

previdni tudi vi. Zavarujte svoje premoženje še danes. Obiščite zav-sava.si ali se posvetujte svojim zastopnikom in poskrbite za večjo varnost. Nikoli sami. Zavarovalnico Sava.

0: dobar se mi zdio, mi kaže jo učio, gozno čarovnio. Family Hotel Vilinija, Terme Olimija.
1: Sport na Radiu FI.
2: Športni pregled začnimo na nogometnih terenih. Anglija, Belgija in Združene države Amerike so si sinoči zagotovile preboj v osmino finala svetovnega prvenstva v nogometu. Anglija je z 2-1 premagala Kongo, Belgija s 3-2 Senegal, Združene države Amerike pa z 2-0 Bosna in Hercegovino. Pred zadnji tekmovalni dan 16. finala svetovnega nogometnega prvenstva boste pa ob 21. v Los Angelesu odprli Španija in Avstrija. Favoriti so Španci, ki jih je Avstrija na velikem tekmovanju na zadnje premagala leta 1978 na svetovnem prvenstvu v Argentini. Jutri, takoj zgodaj zjutraj, ob enih po našem času, se boste pomerili Portugalska in Hrvaška. Poljska teniška igralka Iga Swiatek se je uvrstila v tretji krog turnirja za Grand Slam v Wimbledonu, na katerem brani naslov. V drugem krogu je 6-1 in 6-3 ugnala Čehinjo Karolino Pliškovo. Najboljši slovenski namiznoteniški igralec Darko Jorgič je hitro končal nastope na turnirju VTT Smash v Ontariju. Hrastničan je po uspehu v prvem krogu, ko je s 3-0 odpravil domačina Daniela Trena, v drugem z 1-3 izgubil proti 40. igralcu sveta, Portugalcu Joao Geraldu. V soboto se začenja letošnja dirka po Franciji, na kateri bo naš kolesar Tadej Pogačar lovil 5. skupno zmago, s čimer bi izenačil rekord legend preteklosti. Kot pravi, je pred dirko dobro pripravljen.
3: Mislim, da ja. Mislim, da so bile odlične zadnje testiranje, zadnje priprave za turitko.
2: Glavni izzivalec bo danec Jonas Vinegord, o Pogačarju boste pa od Slovencev na turo nastopila še Matej Mohorič in Jan Tratnik. Matej Mohorič.
4: Po eni strani imaš veliko izkušenj, veš, kaj te čaka. Po drugi strani je tale malo drugačen, ker ponavadi sem se vedno, tudi če nisem potem ni izkazal, sem vedno mislil, da se podajam s polnimi močmi.
2: Dirka se 4. julija začenja v Barceloni in zaključuje 26. julija v Parizu.
1: Šport na Radiu FI.

0: pregled dneva.
1: Vlada je danes nadaljevala oblikovanje kadrovske sestavljanke po ministrstvih. Med drugim je tretji državni sekretar v Ministrstvu za infrastrukturo in energetiko postal Marko Dvornik, sicer novomeški mestni svetnik iz vrst NSI. Med državnimi sekretarji ministra Jerneja Vrtovca se bo pridružil Tomažu Žagarju in Damjanu Jaklinu. Ministrski zbor je imenoval tudi tri vršilce dolžnosti generalnih direktorjev direktoratov. Minister za kmetijstvo Janez Cigler Kralj je potrdil, da je zahteval preklic javnega razpisa za sofinanciranje raziskovalnih projektov v podporo kmetijstvu v letošnjem letu. Razpis naj bi ustavil zaradi aktivizmov v njegovi vsebini. Prejšnji vladi, ki je pripravila razpis, očita malomarnost. Razpis je Javna agencija za znanstveno raziskovalno in inovacijsko dejavnost Republike Slovenije umaknila 2 uri pred iztekom roka. Nad ministrovo potezo sta bili presenečeni tako Ljubljanska kot Mariborska univerza. Do razveljavitve razpisa je med tem kritična tudi nekdanja kmetijska ministrica Mateja Čalušić. Cigler Kralj je napovedal objavo novega, vsebinsko prenovljenega razpisa. Novartis je danes v Ljubljani odprl svoj novi obrat za proizvodnjo aseptičnih izdelkov. Opremljen je z najsodobnejšo farmacevtsko tehnologijo in bo po pričakovanjih dodatno okrepil vlogo Slovenije v globalni Novartisovi mreži. Z vrednostjo več kot 200 milijonov evrov gre za eno največjih farmacevtskih naložb pri nas v zadnjih letih. V Narodni in univerzitetni knjižnici se je pravkar začelo tradicionalno srečanje, kjer gostijo Slovence iz zamejstva, sveta in domovine. Dogodek, poimenovan Dobrodošli doma, Dobrodošli vnuk, je namenjen pogovoru o 3 Slovenijah, matični, zamejski in izseljenski, ter enotnem kulturnem prostoru. V Muzeju norosti na gradu Cmurek na Tratah v občini Šentilj so danes predstavili prejem nagrade Kenneth Hudson, ki jo podeljuje Evropski muzejski forum. Slednji je nagrado tokrat prvič podelil enemu od slovenskih muzejev. Hkrati so napovedali prvi festival norosti, ki bo julija potekal na gradu, kjer domuje muzej. V Novem mestu pa se je že dopoldan s cirkuškimi delavnicami Cirko Krog začel festival ulične umetnosti Rudi Potepuški. Festival prinaša živahno ulično dogajanje, ki bo mesto spremenilo v odprto prizorišče ustvarjalnosti in druženja.
0: Pregled dneva. Radio 1.

0: Radio Slovenija. Polnoč je. Na vrsti je pregled dogodkov minulega dne.
1: Dobro večer, to noč sem z vami Smiljan Hude. Evropski poslanec Branko Grims je zavrnil očitke o pomankljivi delovni etiki, zaradi česar mu grozi izključitev iz politične skupine Evropske ljudske stranke. Po njegovih besedah ni problem, da dela premalo, ampak je moteče, da dela veliko in dosega uspehe. Kot dokaz za dobro opravljeno delo navaja pozitiven odziv, ki ga je prejel od ameriškega poslovneža Ilona Maska. Komisija za preprečevanje korupcije je proti poslancu resnice Borisu Mijiču uvedla predhodni preizkus, katerim ugotavlja, ali je poslanec morda kršil določbe o nezdružljivosti funkcij. Po poročanju medijev je namreč Mijič opravljal delo pomočnika vodje na gradbišču Ljubljanske železniške postaje, kar po navedbah KPK ni dovoljena izjema. Predsednik stranke Zoran Stevanovič novih očitkov ni želel komentirati. Predsednik uprave družbe za avtoceste Andrej Ribič je sporočil, da iz ekonomsko-poslovnih razlogov zapušča položaj. Vodenje Darsa je prevzel predlani, v zadnjem času pa se je znašel pod pritiskom zaradi domnevnih nepravilnosti pri gradnji poslovne zgradbe družbe v Ljubljani. Infrastrukturni minister Jernej Vrtovec je po razkritju dejal, da od Ribiča pričakuje prevzem odgovornosti. V Ukrajini so za jutri razglasili dan žalovanja, potem ko so obsežni ruski napadi na prestolnico Kijev terjali 25 smrtnih žrtev, še okoli 100 je ranjenih. Ukrajina znova poziva zaveznice k pomoči pri zračni obrambi. Nemško tožilstvo je vložilo obtožnico proti 50-letnemu Ukrajincu, članu skupine, ki je pred slabimi 4 leti povzročila eksplozijo na Severnem otoku, pri katerega je Nemčija pridobivala ruski zemeljski plin. Obtoženi so storilstva pri vojnem zločinu, se bo od jeseni zagovarjal pred sodiščem v Hamburgu. Pregled športnega dogajanja je pripravil Jurej Roman.
2: Predzadnji tekmovalni dan 16. finala svetovnega prvenstva v nogometu sta v Los Angelesu odprli Španija in Avstrija. Španci so bili v prvih minutah izredno napadalni, a niso uspeli zadeti, premoč pa vseeno kronali z golom Oyarzabala, ki je v 36. minuti zatresel mrežo z bližine. V 66. minuti je v podobni akciji svoj prvenec za Španijo z glavo dal Poro, v 89. minuti pa je končnih 3:0 za Španijo s svojim drugim golom na tekmi postavil Oyarzabal. Čez slabo uro v Torontu Portugalska in Hrvaška z Ronaldom in Modričem ob 5. uri zjutraj se bosta prav tako v Kanadi pomerila še Švica in Alžirija. V Barceloni je potekala predstavitev ekip na 113. dirki po Franciji. Tur se bo v katalonski prestolnici začel prvič, na letošnji dirki pa bodo tekmovali tudi Matej Mohorič, Jan Tratnik in Tadej Pogačar, ki bo lovil 5. skupno zmago. Poljska igralka v tenisu Iga Świątek, branilka naslova, se je zanesljivo uvrstila v 3. krog turnirja za Grand Slam v Wimbledonu. 6:1 in 6:3 je pričakovano ugnala Čehinjo Karolino Pliškovo. V moški konkurenci so v 3. krog napredovali 2., 5. in 6. nosilec, Nemec Aleksander Zverev, Avstralec Alex de Minaur in Američan Taylor Fritz, vsi brez izgubljenega niza. Slovenska reprezentanca v košarki na vozičkih je na evropskem prvenstvu 2. kakovostnega razreda na Hrvaškem doživela prvi poraz, v zadnjem krogu pretekmovanja je bil 77-49 boljši Izrael. Slovenija se je kot drugovrščena ekipa skupine uvrstila v jutrišnji polfinale, v katerem se bo pomerila z Litvo. Zmagovalec se bo že uvrstil v elitni razred evropske košarke na vozičkih.
1: Vremenska napoved, jasno bo z občasno zmerno oblačnostjo, popoldne v notranjosti ni izključena kakšna ploha. Jutranje temperature bodo od 10 do 18, dnevne od 24 do 30 stopinj. Jutri bo sončno s svežim jutrom, v nedeljo in ponedeljek bodo možne popoldanske plohe in nevihte v hribovitem svetu.

0: Radio Slovenija. Ura je ena. Poročila.
1: Pozdravljeni, specializirano državno tožilstvo naj bi zaradi suma korupcije preiskovalo državnega sekretarja na Ministrstvu za infrastrukturo in energetiko ter župana občine Velika Polana Damjana Jaklina. Po poročanju Pop TV mu očitajo zlorabo položaja, sprejemanje podkupnin in pranje denarja pri gradnji 8 milijonov evrov vrednega odseka pomurskega vodovoda. Jeklin je v odzivu sporočil, da pri njem niso izvedli hišnih preiskav in da ni seznanjen z nobenim postopkom. Onesnaženje vode, zaradi katerega je v okolici Ptuja pred dnevi poginilo 28 ton postrvi, je predvidoma posledica zamašitve dela kanalizacijskega omrežja in posledičnega preliva iz Jaška, ki je v lasti Perutnine Ptuj. Kot so sporočili iz tega podjetja, je izpust tehnološke vode iz njihove čistilne naprave v skladu s predpisanimi parametri. Takšne vode po njihovih navedbah vsebujejo zelo nizke vrednosti trdih delcev in maščob, zato ne morejo povzročiti zamašitev. Na protestu pred poslopjem albanskega parlamenta v Tirani proti turističnemu projektu, ki je povezan z družino ameriškega predsednika Donalda Trumpa, so izbruhnili spopadi med udeleženci in policijo. Ta je uporabila solzivec in vodni top. Zaradi predmetov, ki so jih metali protestniki, je bilo po navedbah policije poškodovanih 9 njenih pripadnikov. Več protestnikov so pridržali. Svetovna zdravstvena organizacija je razglasila konec izbruha hantavirusa na ladji za križarjenje v Atlantskem oceanu, ki je povzročil zaskrbljenost po vsem svetu. To je v Ženevi sporočil generalni direktor organizacije Tedros Ghebreyesus, potem ko zadnji okuženi ni več v karanteni. Vremenska napoved, jasno bo z občasno zmerno oblačnostjo, popoldne v notranjosti ni izključena kakšna ploha. Temperature bodo od 24 do 30 stopinj. Jutri bo sončno s svežim jutrom, v nedeljo in ponedeljek bodo možne popoldanske plohe in nevihte v hribovitem svetu.

0: Radio Slovenija. Ura je 2. Poročila.
1: Pozdravljeni, vlada je na včerajšnji seji razrešila svoje dozdajšnje predstavnike v ekonomsko-socialnem svetu in imenovala nove. Na čelu nove ekipe za dialog s socialnimi partnerji so ministri Anže Logar, Andrej Šircelj, Mateja Ribič, Borut Rončevič, Tadej Ostrc, Monika Kirbiš-Rojs in Franci Matos. Pri zbiranju podpisov za razpis referenduma o noveli zakona o parlamentarni preiskavi poročajo o več težavah. Kot trdijo pobudniki referenduma, nekateri državljani podpisa ne morejo dati ne na upravnih enotah, ne na portalu e-uprava. Po navedbah pristojnega ministrstva naj bi šlo za občasne tehnične težave, poroča naša televizija. Mestna občina Krško policiji predlaga, da Kerinov Grm razglasi za območje varnostnega tveganja. Tako so se odločili zaradi nedavnih varnostnih dogodkov, med katerimi so posebej omenili požige ter kršitve javnega reda in miru v omenjenem naselju. Na varnostno tveganih območjih policisti lahko izvajajo dodatna pooblastila. Kristjan Čeh se vrača na prizorišče, kjer je leta 2022 osvojil naslov svetovnega prvaka v metu diska. V Eugeneu v Združenih državah bo namreč danes in jutri potekala atletska diamantna liga, edina pred finalom z dvodnevnim programom. Glede na srednjeevropski čas bo vseeno vse skupaj potekalo en dan, v noči na jutri in jutri pozno zvečer. Vremenska napoved, jasno bo z občasno zmerno oblačnostjo, popoldne v notranjosti ni izključena kakšna ploha. Temperature bodo od